0: 3FM.
1: Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

не кохай, не кохай, як не віриш у кохання, перша фраза, як остання, перша і остання.

них немає адрес, а ти

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Стрий FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні.

радіо. Оце я бачу сон, як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуан, з тобою віч на віч.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Сьома 01 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце, і ми розпочинаємо цей ранок, цей день, і це вівторок, 9 червня, разом на Стрий FM. Знаєте, сьогодні такий якийсь теплий, гарний ранок, якийсь, то хочеться хоч цей пройтися по вулиці пішки на роботу, чи на велосипеді проїхатись, тому що, мені здається, це буде якраз найкраща за тобі зарядка.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Ну і сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що дійсно буде досить спекотно, плюс 27 градусів, це буде найвища денна температура. Опадів на сьогодні не прогнозується, сьогодні має бути навіть ясна погода впродовж цілого дня. В горах на Сколівщині 23 градуси тепла, також впродовж цілого дня. Така мінлива хмарність і без дощу прийде весь вівторок. 7.02 у Стрию. Сьогодні обов'язково тобі треба перевірити свій список контактів в телефоні. Обов'язково треба це зробити. Для чого, розкажу тобі більше. Далі на Стрию FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.15 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрию ФМ. Я тобі скажу, тобі треба сьогодні обов'язково взяти телефон в руки і перевірити весь список своїх контактів, щоб нікого не забути і до кожного подзвонити. Чому? Тому що сьогодні Міжнародний день друзів. Такий неофіційний день, неофіційний, можна сказати, свято, душевний, теплий. Загалом сьогодні не забудь про свого друга, про свою подругу, колегу. І обов'язково візьми, подзвони, скажи там привіт, давай зустрінемось, ідемо на каву. Та всіх збери. Йди разом на каву. А ще як прикольно було, якби ти всіх пригостив кавою. Клас. Тому сьогодні не забудь передати привіт і вітання своїм подругам і друзям. До речі, це ти можеш зробити у програмі сонячних привітів о 8.30 та 13.30. Щодня на Стрий FM програма сонячних привітів. Надсилаєш свої вітання на номер 098 10 11 123.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.16, Стрий уже за декілька секунд і хвилин. У нас на Стрий FM рубрика «Інтернет не бреше». Все і більше почуєш на Стрий FM далі.
0: Стрий FM.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
0: Стрий FM. Близьке і рідне.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.30 і дві острові. Це рубрика «Інтернет не бреше». На Стрій ФМ з тобою в ефірі. Я Христина Сонце, і ми розпочинаємо.
0: Інтернет не бреше.
1: Лайфхак для ідеальної фігури. Дієтологи довели, щоб не набирати вагу, твій сніданок має бути теплим. Приблизно 37-40 градусів. Холодна їжа сповільнює метаболізм, і ти швидше захочеш їсти знову. А через гарячу, навпаки, притуплюються рецептори, і ти з'їдаєш набагато більше, ніж треба. Тому роби ранковий сніданок, там тост чи це омлет, щоб він був приємно теплим.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо ви купили на маринку чи в магазині тверде авокадо чи зелені томати, нічого страшного. Просто візьми, поклади їх в один паперовий пакет разом зі звичайним стиглим бананом. Ну і залиш це все на ніч на кухні. Банани виділяють такий якийсь певний особливий газ, який змушує сусідні овочі дозрівати втричі швидше.
0: Інтернет не бреше.
1: Ти знав, що насправді в магазинах одягу кондиціонери часто вмикають на максимум не просто так. Маркетологи з'ясували, коли людині фізично холодно, у неї підсвідомо вмикається потреба в затишку. Ну і ти починаєш купувати багато дорожчих чи інших речей, щоб підняти собі настрій. Тому, якщо йдете по магазинах, беріть теплий зверху одяг, плед, щоб не накупити багато зайвого.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрію буде досить спекотно. Найвища денна температура – це 27 градусів. Мінлива хмарність, опадів не передбачається. Ну і сонячна майже погода цілий день. У Сколі сьогодні плюс 23, також сонячна погода триматиметься увесь день. 7.33. Не бачу, бо мені так засвічує сонце екран. 7.33 гострою. Ти слухаєш 3FM. А є два українські слова, які просто неможливо перекласти ні на жодну іншу мову. Що це за слова? Деталі на 3FM далі.
2: 3FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.45, Острію, доброго ранку тобі, Настрій ФМ, ти зі мною, з Христиною Сонце, і це передача «Ранок» Настрій ФМ. Я тобі скажу, що є два слова в українській мові, які от, ну, от ніде, ні в кого ніяк не перекладаються в інших мовах. В українській традиції, насправді, є такі слова, як «кум» і «кума». Так, це не просто хрещені батьки, це після от хрещення вони стають духовними такими родичами. Сім'ї сформують особливий такий зв'язок між собою. Кумівство це в українській культурі передбачає це от якусь таку духовну спорідненість, підтримку взаємну, роль порадників, близьких друзів сім'ї і так далі. Чим відрізняється від інших мов? Тому що в інших мовах зазвичай використовують терміни такі як хрещений батько чи хрещена мати, але вони не передають цієї глибини, знаєте, як кум і кума. Цих соціальних духовних зв'язків, притаманних якраз поняттю українському поняттю кумівства. Тому кумівство є важливою частиною української традиції. Ну і звичайно, якщо кум тебе чи кума десь покликали, треба обов'язково йти. Ну це дивіться, ну це ж спорідненість душ, це ж роль порадників, це близькі друзі в сім'ї. Ну це не можна відмовити, ні. Далі на Настрій ФМ тільки найкрутіша і найкраща українська музика. І звучатиме Злата Огнєвіч. А також Крістонько. А просто зараз Парфенюк. Ти слухай Настрій ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
2: Настрій ФМ.

0: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 9.
2: 7.55, острію, чули першу цифру? Ануша, десенько записуйтесь. Саме сьогодні має шанс виграти квиточки на концерт до Ірини Федишин. Тому сьогодні, можливо, саме твій щасливий день. І це гра «Пін-код» на Стрий ФМ. Твій шанс вигравати круті подарунки щобудня. Перша цифра тризначного пін-коду уже прозвучала в ефірі. Сподіваюся, ти встиг чи встигла її записати. Наступні цифри лови будь-якої миті впродовж ранку. Слухай радіо уважно, Стрий ФМ, збирай пін-код та результат. Дати розіграшу дізнаєшся вже о 9:40. Квитки на концерт вже чекають на тебе.
0: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».

0: 8 година у Стрію. Перші головні новини. Оля Новак вже в студії на Стрій ФМ.
1: Вітаю далі про те, як посилять відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Нові правила запровадили для дитячих закладів оздоровлення. І коли планують розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу, більше за мить. Цієї ночі ворог атакував Харківщину. Через удари росіян троє людей загинуло, багато постраждалих. У Харкові внаслідок атаки ударних безпілотників горіли будівлі кафе та комунального підприємства, легкові автомобілі. Також пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки і храм. За попередніми даними, постраждало 15 людей, з них двоє дітей.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху планують в Україні, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Зокрема, жорстокіші покарання можуть запровадити для водіїв, які систематично порушують правила та перевищують швидкість. Також влада планує розширити систему контролю на дорогах, збільшивши кількість камер фіксації порушень. Зазначу, про посилення відповідальності заговорили після того, як у Києві водій на великій швидкості в'їхав у людей. У нього зафіксували 39 порушень правил дорожнього руху. Понад 2 мільярди гривень виділив уряд на підтримку шкіл, коледжів і університетів. Як повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, кошти підуть на енергозбереження, модернізацію та підготовку до опалювального сезону. Найбільше на резервне живлення, відновлення закладів і енергоефективне обладнання. Новий санітарний регламент для дитячих закладів охорони оздоровлення та відпочинку запровадили в Україні. Документ, ухвалений Міністерством охорони здоров'я, замінив норми, які діяли ще з 1999 року, і встановив сучасні вимоги до безпеки, здоров'я і комфортного перебування дітей в таборах. Нові правила обговорили під час робочої наради в Славській громаді на Стрийщині. Там брали участь представники Держпродспоживслужби та фахівці сфери громадського здоров'я. Регламент спрямований не лише на дотримання санітарних норм, а й на створення умов для оздоровлення, фізичного розвитку та психологічного комфорту дітей під час літнього відпочинку. В Євросоюзі анонсували початок переговорів про вступ України 15 червня. Під час міжурядової конференції планують відкрити перший переговорний кластер. В липні очікується відкриття решти переговорних кластерів. Відкриття першого кластера переговорів дає Україні три головні переваги. Це реальний крок до членства, збільшення фінансування і політична підтримка. Таким був інформаційний ранок на Стрій ФМ. В студії працювала Оля Новак. За годину розповім більше.
2: Погода.
0: Плюс 27 градусів. Сьогодні кажуть синоптики, що це буде найвища денна температура, сонячна, гарна погода впродовж цілого дня, і опадів на сьогодні не передбачається. У Сколі найвища температура – це 23 градуси, ну і також синоптики кажуть, що цілий день буде з невеликою хмарністю і загалом без дощу, без опадів прийде весь вівторок.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 8.04 у Стрію. Вітання тобі на початку цієї години. Ти на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І це передача «Ранок» на Стрій ФМ. Знаєш що? Цю літню ягоду ні в якому разі не можна їсти, якщо ти хочеш схуднути. А яка це ягода? Деталі на Стрій ФМ далі. Доброго ранку.
3: «Ранок» на Стрій ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.16 у стріти, слухаєш Stray FM. А ну відкладаємо в бік оці всі тарілочки з цими свіжими літніми ягодами і дивимося, чи там часом немає малини. Тому що виявляється мега популярна ягода, яку ні в якому разі не можна їсти, якщо ти хочеш схуднути. Це мова йдеться саме про малину. Звучить як абсурд, але кажуть, що насправді сама по собі малина, вона має мало калорій, але вона містить речовини, які моментально розганяють шлунковий сік і тебе просто шалено підвищується апетит. І ти з'їв малину, а після малини ти хочеш їсти ще щось, а потім ще, а потім каструлю борщу, а потім ще щось додати, а ще хлібчик, а ще маселко, і то все, і все. І це вже за 15 хвилин ти вже знову наївся дуже багато. Тому, якщо раптом хочеш схуднути, після малини навіть не знаю, коли її варто їсти. Хіба, напевне, самого раночку, щоб тако потім в обід і в день поїсти і забути про то все. Але на вечір в ніякому разі малину не беріть, бо це як розженеться цей апетит. Ви як розженеться до того холодильника, то вже потім на ранок вже нема чого вставати.
0: Ранок на Stray FM.
1: 8.17 у стріті, слухаєш Stray FM, а далі у нас програма «Привітів». Надсилай свої привіти і вітання для своїх знайомих, близьких і рідних. Сьогодні Міжнародний день друзів. Не забудь привітати свого друга, не забудь йому передати привіт, тому пиши це на номер 098 10 11 123. Програма «Сонячних привітів» вже далі на Stray FM.
2: Stray FM. Близьке і рідне. Реклама.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market. Відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
9: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
10: Сублімовану розчину каву «Амбасадор преміум» 190 грамів зі знижкою 34%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
9: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.29 устрілюється програма сонячних привітів на Стрій ФМ щобудня о 8.30 та 13.30. Твої привіти і твої вітання лунають в ефірі Стрій ФМ. Тобі просто потрібно їх написати і надіслати на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Це 098 10 11 123. Вітання від Марії для Андрія Ковалів зі Стріям для дружньої компанії на вулиці Січових Стрільців. Гарного настрою і гарного дня. З днем народження вітаю Оксану Гнатів. Вітає сестра Наталя. Нехай здійснюються усі твої мрії, а кожен день дарує тобі радість. Передає вітання Ігор Савчин зі Стрия для колег. Зараз, секундочку, у мене щось задзвонив будильник 8.30. Це в мене він налаштований на програму привітів, чи що, я не розумію. Ну так от, передає вітання Ігор Савчин зі Стрия для колег із магазину «Апельсин». Успішного дня і багато посмішок. І також гарячий привіт від Тараса Когута для своєї коханої. Нехай цей день буде наповнений для тебе найкращими бажаннями і побажаннями. Нагадую, що усі твої привіти і усі твої вітання лунають в ефірі Стрій ФМ щобудня 8.30 та 13.30, тому бери і обов'язково їх надсилай на номер Стрій Вайберу і Стрій Телеграму і даруй частинку гарного настрою для своїх знайомих і рідних. Номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.31 острова кафе «Юрмала» запрошує на смачні комплексні обіди від 220 гривень. Домашні страви, ситні порції та обід, який справді смакує. Якщо немає часу завітати, замовляй доставку. Від 3 обідів доставка по Стрію безкоштовна. Чекаю тебе на вулиці Саксаганського, 2, або записуй телефон для замовлень 096-608-55-87. Нагадую ще раз, 096-608-55-87.
2: Стрій ФМ. Погода.
1: Сьогодні має бути досить спекотно. 27 градусів – це найвища денна температура, але я тобі скажу, виходила от зараз я на вулицю. Так дуже класно якось, так комфортно і свіжо. Надіюся, що якби така погода була цілий день, але місяця, що в день вже буде трохи дуже спекотно. Тому синоптики сьогодні прогнозують, що буде невелика хмарність, опадів сьогодні не буде. У також горах на Сколівщині там плюс 23 градуси, цілий день прийде з невеликою хмарністю.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрій ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Гра «Мелодія в душі» або «В душі». Ти можеш виграти фітнес-трекер від магазину техніки від МТА. Тобі просто потрібно відгадати, яка намогикана пісня, написати, хто її виконавець, або як називається ця пісня. Зараз ти слухаєш, одразу ж пишеш, хто її виконавець на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Це 098 10 11 123. І виграєш о 8.40 уже подарунки від МТА. Отож, намогикана пісня звучить ось так.

0: Ну, така от була намагітельна мелодія в душі чи в душі. Отож, якщо ти знаєш виконавця, якщо ти знаєш, як називається пісня, надсилай свої правильні відповіді на номер 098 10 11 123. І ставай претендентом на те, щоб отримати в кінці тижня подарунок серед усіх переможців. Це фітнес-трекер від партнера гри від магазину МТО.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Стрий FM.
1: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсвітять.

блаженному спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць і ні.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:44. Устрійош, час зіграти в гру «Мелодія в душі або в душі». Ти відгадуєш пісню, яку я намугикала буквально нещодавно. Пишеш свій варіант на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму і перевіряємо, чи насправді ти, ну, чи насправді ти відгадав чи не відгадав. Отож, намугикана пісня у нас звучала саме ось так.

0: Це Макс Барський, пісня «Не складається», багато правильних варіантів. Не могла я додзвонитися до Світлани, але, Світлана, ти перемагаєш, ти стаєш одним із тих претендентів, хто ж отримає вже в кінці тижня подарунок від партнера гри, від МТА. Це фітнес-трекер. Світлана, номер якої закінчується на 139, ти стаєш однією з тих претендентів. А від МТА можна виграти багато-багато класних подарунків, а ще завітати туди до них в гості, подивитися, що у них відбувається, тому що у червні в МТА саме стартувала літня акція, яка дуже рідко буває, хіба що на Чорну п'ятницю, тому що там є багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Акція без знижки діє як у фізичному магазині, так у стрію, так і на сайті mta.ua. А МТА знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького, 4, торговий центр «Стрий Сіті». А гра «Мелодія в душі чи в душі» повернеться до тебе вже завтра о 8:40 на «Стрий ФМ».
1: Мелодія в душі або в душі.
0: А далі на «Стрий ФМ» по рекламі звучатиме найкрутіша українська музика, і ми будемо з тобою слухати «Мед Хетіксель».
2: Можна згасити світло всередині нас.
0: «Козак Систем».
2: Після всіх земних розпут.
0: А також «Кола».
3: Чи не засмучений, бо я заручена, заручена.
0: Це «Стрий ФМ», це радіо твого міста. Доброго ранку.
1: «Стрий ФМ». Реклама.
4: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03245.
5: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
6: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Instagram.
7: Лінки зі тарифів вашого оператора.
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

8.58. У строях, що робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, працюють не лише в строю, а й по Львівській, Франківській області. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 097 0707. Skyline.

Стрінь-ФМ. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 3FM.
1: 9.02 Острію, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на 3FM.
2: Вітаю. Далі про те, де в стрийській громаді вимкнули газ і коли відновлять постачання, чи залишать математику обов'язковим предметом на НМТ, і гучна заява США щодо війни Росії в Україні. Більше у випуску. Сьогодні стрийська громада зустрічає полеглого на війні Віталія Гнидина, стрільця-санітара штурмового взводу. Кортеж з тілом героя буде о 14-й годині у П'ятначанах, парастас о 19-й, похорон завтра об 11-й годині у Подорожньому, де народився герой. Навчався Віталій Гнидин у школі Подорожньому та в стрийському 8-му училищі, мобілізований у 2023 році. Після бою на Донеччині вважався зниклим безвісти. Ідентифікували воїна за зразком ДНК. Вічна та світла пам'ять.
0: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
2: Частина сіл стрийської громади сьогодні без газу. Мова йде про Лотатника, Ярушичі, Бережницю та Стрілки. Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт. Відновлення газопостачання заплановане з 16-ї години у міру виконання робіт. Споживачів просять перекрити крани до газових приладів і бути присутніми під час відновлення подачі газу. В разі аварійних ситуацій слід телефонувати за номером 104.
0: Новини України на Стрий-ФМ.
2: Математику не планують виключати з національного мультипредметного тесту, заявила прем'єрка Юлія Свириденко, наголосивши, що чинний формат НМТ найближчими роками суттєво не змінюватиметься. Водночас в Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує тимчасово скоротити тестування до 3 предметів через воєнний стан та навантаження на вступників.
0: Новини світу на Стрий-ФМ.
2: Вторгнення в Україну стало стратегічним провалом Росії. З такою заявою виступив представник США в Радбезі ООН. Він зазначив, що її нафтопереробні заводи у вогні, Москва не може досягти своїх цілей на полі бою. Ескалація не змінить цього і лише створюватиме ризик погіршення катастрофи. Він закликав держави-члени ООН негайно припинити підтримку воєнних зусиль Росії, оскільки ця війна не має військового вирішення.
0: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
2: Для парафії Української греко-католицької церкви у Моршині провели навчання «Школа церковної комунікації». Його учасники вивчали роботу в соцмережах, створення медіаконтенту та інформаційну безпеку. Навчання організував Карітас Стрийської єпархії за підтримки Української освітньої платформи. Це були новини. Біля мікрофону працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. Почуємось.
0: Погода.
1: 27 градусів тепла. На сьогодні обіцяють синоптики, що це буде найвища температура в день. Наразі є плюс 18-19 градусів. Цілий день буде безхмарне небо, без опадів. Трошечки синоптики кажуть, що в принципі на день, на другу половину дня має бути більша хмарність, але загалом цілий день має бути без дощу. У Сколі сьогодні найвища денна температура – це плюс 23 градуси. Також невелика хмарність впродовж цілого дня. Ну і у Львові сьогодні плюс 26 і мінливо хмарно впродовж цілого дня.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим, розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.06 Острію, ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і скоро вже булочку з маком буде дуже важко купити. Чому? Деталі розкажу тобі далі на 101.0. Доброго ранку.
3: Ранок з Христиною Сонце.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
2: Yes.

0: ранок на Стрий FM.
1: 9.20 у Стрій, ти слухаєш передачу «Ранок на Стрій FM». З тобою я, Христина Сонце, і я тобі скажу, що булочки з маком тепер можна навіть ніде і не знайти. Чого? Це в цьому винні фотографії. У соцмережах вже скандал навколо макових полів. Прочитала це на телеграм-каналі «Мій Стрій 1». Українці масово їдуть туди, на ці макові поля, щоб робити фото, відео, але ж це... Через це власники втрачають врожай, тому що здебільшого ці поля засіяні зерновими культурами. Ну і такі локації, звичайно, що є і на Львівщині. Люди витоптують квіти, навіть заїжджають на поля автомобілями. Фермери скаржаться на знищені посіви. Тому закликають туристів поважати чужу працю, не псувати поля заради кількох фото для соцмереж. Я вам скажу, що якщо це стало так популярно дуже фотографуватися, і я вам скажу, що це дійсно, тому що зараз загляну в стрічку Інстаграму і побачу, що там всі фоткаються на тих макових полях. Тому я би сказала, що треба зробити відведені локації спеціально для фотографії з маковим, на макових полях. Є ж лавандові поля, куди їздять фоткатись, правда? Правда. Тому я думаю, що і для макових також треба зробити окремо. Навіть можна ще навіть за це брати гроші. А що бізнес, стартап? Сфоткайся з маком. Супер.
0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9.22 у Стрию. Ти слухаєш Стрий FM, вже далі на Стрий FM у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш за декілька хвилин на Стрий FM далі.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
4: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Ти тільки мій.
7: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий, Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
8: Інформаційна підтримка радіо «Стрий FM».
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
10: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

3FM.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:39 у Стрию, це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий ФМ. І ми з тобою зараз будемо розбиратися в дечому дуже-дуже цікавому. Отож, у словнику по-стрийськи, чи всерйоз ти задумувався про дефіляду? Сьогодні, до речі, можна трошки і задуматись, тому що сьогодні міжнародний день друзів. Ну і невеличку дефіляду можна влаштувати десь там на роботі з кавою, з булочками, з тістечком чи з якимось тортиком. Але що таке дефіляда? Дефіляда – це те, після чого зазвичай соромно дивитися колегам в очі, або це якесь таке святкування чи вечірки. З іншого боку, чим гучнішою, звичайно, що була ваша дефіляда, тим більше шансів, що керівництво буде знати тебе точно в обличчям.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові 27 градусів тепла – це найбільша температура в день. Синоптики прогнозують нам, що буде у нас невелика хмарність, але без дощу. І також синоптики кажуть, що плюс 25 буде градусів в горах, там також цілий день пройде з помірною хмарністю.
0: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».
3: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Третя цифра тризначного пін-коду – 7.
1: Щойно прозвучала третя цифра тризначного пін-коду. Надсилай на Стрий Вайбер і Телеграм свій пін-код трьохзначний. Вже три цифри було, тому надсилай і вигравай квитки на концерт до Ірини Федишин, який вже буде 20 червня. Тому чекаю на твій пін-код, надсилай його на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. За 3 хвилини оголошую результати.
0: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».

0: FM у грі «Пін-код».
1: 9.44 у Стрию. Щасла усіх, хто надсилав на номер StrayViber у частри телеграму цифри пін-коду. Правильний пін-код – це 987. І рандом обрав у нас уже переможницю. Це Оля. Оля, ти перемагаєш, номер якої закінчується на 008. Ти перемагаєш і ти отримуєш 2 квитки на концерт до Ірини Федишини, який буде вже відбуватися в Угарську на стадіоні «Сокіл» 20 червня. Тому всі деталі я тобі напишу у Вайбері. І гра пін-код до тебе повернеться вже в день у Лілі Квітки. Ти також можеш почути наступний пін-код.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі по рекламі найкрутіша українська музика – це «М'ята». Крістонько. Рок Солана. Це «Стрий ФМ», це радіо твого міста.
2: «Стрий ФМ». Реклама.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
7: Варену ковбасу у МК «Ніжна» зі знижкою 32%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: 10-та рівно у строю. І далі новини. Оля Нових, студії «Настрій ФМ».
1: Вітаю за мить, що присудили неповнолітньому з Стрийщини, який вчинив летальну ДТП, про допомогу, яка вирушила зі Стрия на фронт, і яка різниця в зарплатах чоловіків і жінок в Україні. Деталі далі на «Настрій ФМ». Суд виніс вирок 17-річному водієві за смертельну дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася торік поблизу Жидачева. Аварія забрала життя двох пасажирів – 15-річної дівчини і 20-річного чоловіка. За даними слідства, підліток, керуючи автомобілем «Мерседес», під час обгону зіткнувся з зустрічною машиною. У суді він визнав, що взяв автомобіль без відома батьків. Суд призначив винуватцю 3 роки позбавлення волі.
2: Місцеві новини на «Настрій ФМ».
1: Ще один автомобіль для українських захисників передали на передову завдяки підтримці друзів з Естонії. Автівку придбали спортсмени з технічних видів спорту і передали через благодійний фонд «Оберіг Добротин». Транспорт у строю освятили. В фонді подякували естонським партнерам за постійну підтримку України та всім, хто долучався до організації доставки автомобіля.
2: Новини України на «Настрій ФМ».
1: Жінки в Україні заробляють в середньому на 9 тисяч гривень менше, ніж чоловіки. За даними Держстату, у першому кварталі цього року середня зарплата чоловіків становила майже 33 тисячі 800 гривень, жінок – понад 24 тисячі 700. Найбільший розрив в зарплатах зафіксували в сферах мистецтва, спорту і розваг. Водночас середня зарплата в Україні у квітні зросла до понад 30 тисяч гривень.
2: Місцеві новини на «Настрій ФМ».
1: Юні волейболісти із Стрийщини, призери міжнародних змагань, команда «Титани» Грабовецько-Долібівської дитячо-юнацької спортивної школи виборола 2-е місце на турнірі з волейболу серед юнаків у Польщі. У змаганнях взяли участь 8 команд з Польщі, України та Словаччини. Під керівництвом тренера Богдана Барабаша наші спортсмени гідно представили громаду і Україну і вибороли 2-е місце.
2: Новини світу на «Настрій ФМ».
1: Ну і на завершення цього випуску новин землю накрила сильна магнітна буря. Сьогодні впродовж дня спостерігається аномальний викид сонячної активності, тож метеочутливі люди сьогодні можуть відчувати втому і головний біль. А вам побажаю, бережіть себе і своїх рідних, і слухайте «Настрій ФМ». Це були новини. В студії працювала Оля Новак.
2: Погода.
0: Тут Оля казала про магнітну бурю, а я тобі кажу, що сьогодні ще й буде дуже спекотно. 27 градусів – це буде найвища температура в день. Можливо, і в тому ти також будеш ще й відчувати від того, що на вулиці буде досить жарко в день. Загалом сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачають. Синоптики нам кажуть, що у Стрию, Моршині та Львові просто буде хмарна погода. І у Сколи плюс 25 градусів, також без дощу прийде увесь день.
3: Ранок на «Настрій ФМ».
0: 10.03 у Стрию. Вітання тобі на початку години. Ти на «Настрій ФМ», з тобою я, Христина Сонце. І знаєш що? Тепер штучний інтелект буде таке робити, що ти собі просто не уявляєш. Таке я прочитала, на, до речі, на одній стрийській спільноті. Деталі далі на 101.0.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.

0: Дай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце. Настрій ФМ.
2: 10:27 у Стрію, це ранок на Стрію ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І чат GPT, штучний інтелект, іде все далі і далі і далі, набирає обертів. Звичайний інтернет скоро вже зміниться. Творці штучного інтелекту готують для нас мега-оновлення, яке яке зробить, перевтворить цей додаток чат-бот на супер-додаток. Що це означає? Ти забудеш про те, що на нейромережі можна просто задавати питання чи просити текст. Тепер у твоєму смартфоні з'явиться реальний особистий штучний інтелект-агент. Він зможе самостійно діяти навіть від твого імені, прикинь. Наприклад, організуй мені вихідні за містом, і він тобі сам телефон буде бронювати готель, купувати квитки, розписувати зустріч в твоєму календарі, замовляти там вечерю, загалом все, перевіряти погоду і так далі. Тобто штучний інтелект навчиться керувати твоїм щоденним справам, буквально розвантажить твої руки. Ось так. Тому перші масштабні оці вже всякі фішки розробники обіцяють вже найближчими тижнями зробити. Схоже, майбутнє з фантастичних фільмів уже наступило. Ну а поки роботи вчать замовляти каву і найкращу музику, то в нас на Стрій ФМ все стабільно, без всяких штучних інтелектів. Залишайтеся на хвилі рідного міста 101.0. І з вами говорить не чат-бот, не штучний інтелект, а Христина Сонце.
0: Ранок на Стрій ФМ.
3: Погода.
2: Щодо погоди, то сьогодні у Стрію, Моршині та Львові цілий день має бути гарна погода, сонячна, з невеликою хмарністю, 27 градусів, це буде найбільша температура в день. В горах на Сколівщині буде 23 градуси, також невелика хмарність впродовж цілого дня. 10:29 у Стрію, застосунок, який має мати чи не кожний слухач Стрій ФМ, про це і більше я тобі розкажу вже далі на 101.0.
3: Стрій ФМ.

0: Ранок на Стрий FM.
1: 10:42 у Стрию. Це передача «Ранок» на Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце. І дуже зручно, і дуже комфортно слухати Стрий FM через застосунок Радіо Плеєр. Завантажуй його собі на свій телефон і залишайся з нами на хвилі рідного міста 101.0 на Стрий FM. Тому слухай Стрий FM через застосунок Радіо Плеєр.
0: «Ранок з Христиною Сонце». З Христиною Сонце. Буде вау!
1: А далі по рекламі тільки найкрутіша українська музика – це «Казка», Андрій Князь і також Артем Пивоварю і Клавдія Петрівна. Все і більше на «Стрий FM» далі.
2: «Стрий FM». Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 6450, код міста 03245.
4: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
7: Зимки цінно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
2: Реклама.
9: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

10:53 у Стрию. Острийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги? Посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність і пунктуальність. Що пропонують? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників і гнучкий графік роботи. Деталі за номером 063-285-54-77. Нагадую ще раз, 063-285-54-77.

0: 11 рівно у Стрию, Оля Новак, студії, новини на Стрию FM далі.
1: Далі про те, коли в нашому місті відбудеться акція нагадування про полонених і зниклих безвісти, за яких умов в Україні запровадять контрактну армію, де в стрийській громаді вимкнули газ та коли відновлять постачання, деталі далі. Та розпочну випуск із теми проведення національного мультипредметного тесту. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував формат проведення НМТ. За його словами, 4 предмети поспіль створюють значне навантаження для випускників. Омбудсмен також звернув увагу на випадки технічних проблем під час тестування і наголосив на необхідності забезпечити рівні і справедливі умови для всіх учасників. Нагадаю, що Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує тимчасово скоротити тестування до 3 предметів.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Акція нагадування про військовополонених та безвісти зниклих захисників відбудеться в Стрию. Захід проведуть 20 червня. Початок акції о 12 годині на Майдані Ринок. Організатори закликають жителів і гостей міста долучатись та підтримати родини полонених і зниклих безвісти військових. 12 пожеж ліквідували рятувальники на Львівщині за минулу добу. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 3 будівель та 1 автомобіля. Найчастіше причиною пожеж залишається людська необережність. Тож мешканців закликають не спалювати суху траву і дотримуватись правил пожежної безпеки.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Україна розглядає можливість поступового переходу Збройних сил на контрактну основу, заявив президент. За його словами, військовослужбовці мають отримати гідну оплату за службу, однак для втілення такої моделі армії необхідне додаткове фінансування та підтримка міжнародних партнерів.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Частина сіл Стрийської громади сьогодні без газу. Мова йде про Лотатники, Ярушичі, Бережницю і Стрілків. Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт. Відновлення постачання заплановане з 16-ї години в міру виконання робіт. Споживачів просять перекрити крани до газових приладів і бути присутніми під час відновлення подачі газу. В разі аварійних ситуацій слід телефонувати за номером 104. Це були новини. В ефірі працювала Оля Новак. Далого дня. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики наобіцяли нам, що буде 27 градусів тепла і, в принципі, би не мало бути ніякого дощу, просто хмарна погода. В Сколі сьогодні плюс 23, також мінлива хмарність, без опадів впродовж цілого дня.
3: Ранок на Стрий-ФМ.
0: 11:02 у Стрію. Я вітаюся з тобою на початку цієї години і вже буду прощатися. Мій ефірний час завершується. Ми з тобою вже почуємося завтра о 7 ранку. Вмикайся на Стрій ФМ і роби ранок разом із передачею «Ранок на Стрій ФМ» разом зі мною, з Христиною Сонце. Надалі на Стрій ФМ Лілія Квітка з 13:00 буде вже з тобою впродовж цілого вівторка. А також і Оля Новак та Оля Щепаняк щогодини будуть повідомляти тебе про все найголовніше, що відбувається в інфопросторі у новинах. Всім па-па. Вам хорошого, спокійного завершення цього дня.
3: Це була передача «Ранок на Стрий-ФМ». «Ранок на Стрий-ФМ».

0: Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
5: Ти тільки мій.
6: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
7: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
8: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. «Агромат». Скільки мрій, стільки рішень.
9: «Форта» – це кешбек. Наприклад, купуйте.
10: Неосвітлений сік «Галіція», ананас, виноград, яблуко – 1 літр зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонус рахунок.
9: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
11: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрим FM.
1: Кафе «Юрмала» запрошує на смачні комплексні обіди від 220 гривень. Домашні страви, ситні порції та обід, який справді смакує. А якщо не маєш часу завітати, замовляй доставку від 3 обідів. Доставка построю безкоштовна. Чекаю тебе на вулиці Саксаганського, 2. Телефон для замовлень 096-608-55-87. Нагадую ще раз, 096-608-55-87.
0: 3FM.

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про те, коли в нашому місті відбудеться акція нагадування про полонених і зниклих безвісти, за яких умов в Україні запровадять контрактну армію, де в стрийській громаді вимкнули газ та коли відновлять постачання, деталі далі. Та розпочну випуск із теми проведення національного мультипредметного тесту. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував формат проведення НМТ. За його словами, 4 предмети поспіль створюють значне навантаження для випускників. Омбудсмен також звернув увагу на випадки технічних проблем під час тестування і наголосив на необхідності забезпечити рівні і справедливі умови для всіх учасників. Нагадаю, що Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує тимчасово скоротити тестування до 3 предметів.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Акція нагадування про військовополонених та безвісти зниклих захисників відбудеться в Стрию. Захід проведуть 20 червня. Початок акції о 12 годині на Майдані Ринок. Організатори закликають жителів і гостей міста долучатись та підтримати родини полонених і зниклих безвісти військових. 12 пожеж ліквідували рятувальники на Львівщині за минулу добу. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 3 будівель та 1 автомобіля. Найчастіше причиною пожеж залишається людська необережність. Тож мешканців закликають не спалювати суху траву і дотримуватись правил пожежної безпеки.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Україна розглядає можливість поступового переходу Збройних сил на контрактну основу, заявив президент. За його словами, військовослужбовці мають отримати гідну оплату за службу, однак для втілення такої моделі армії необхідне додаткове фінансування та підтримка міжнародних партнерів.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Частина сіл стрийської громади сьогодні без газу. Мова йде про Лотатники, Ярушичі, Бережницю і Стрілків. Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт. Відновлення постачання заплановане з 16-ї години в міру виконання робіт. Споживачів просять перекрити крани до газових приладів і бути присутніми під час відновлення подачі газу. В разі аварійних ситуацій слід телефонувати за номером 104. Це були новини. В ефірі працювала Оля Новак. Далого дня. Почуємось.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067-943-93-00. 067-943-93-00. Або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
5: Лінки зміни тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
2: Морозиво стакан «Великан» з курагою, чорносливом та арахісом у вафельному стакані 100 грамів зі знижкою 37%.
1: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
3: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
4: Партнером гри є магазин МТА.
5: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Вітаю всіх, хто зараз слухає Стрій ФМ. У нас новини. Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. Дізнаєтеся про те, з якою метою президент України прибув до Естонії, про баталії навколо цьогорічного НМТ, які лише розгортаються, і в Моршині готують захід для дітей військовослужбовців. Президент України прибув до Естонії. Перед початком саміту Україна, країни Північної Європи та Балтії, він зустрівся із прем'єром Фінляндії. Обговорили роботу в Європі над розвитком антибалістичного захисту, а також підготовку угоди. Окрему увагу приділили саме українським потребам в зміцненні ППО.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Проект «Пікапи для миру» передав чергову партію допомоги на Львівщину. Із черговою місією прибули саме іноземні волонтери, які доставили понад десяток автомобілів для українських військових. Разом із транспортом благодійники передали генератори, медичне обладнання та засоби. Загалом у межах цього міжнародного проекту, який об'єднує небайдужих людей із різних країн, українські оборонці отримали вже понад 900 транспортних засобів. І на Львівщині під час рейду зафіксовано черговий випадок перевищення вагових норм. Інспектори управління державного нагляду на автомобільній дорозі М06 Київ-Чоп зупинили транспортний засіб марки МАН, який мав ознаки перевантаження. Перевірка виявила плюс 11% перевищення загальної маси. Вантажівку було обмежено у русі, передбачена відповідальність 17 тисяч гривень. А Укртрансбезпека закликає перевізників доброчесно та відповідально вести свою господарську діяльність. Це збереже дорожню інфраструктуру та допоможе уникнути зайвих фінансових витрат.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Баталії навколо цьогорічного НМТ лише розгоряються. Діти 13 годин сиділи в укриттях на Одещині під час тестування. За словами учасників, увесь час їм не забезпечили навіть базових умов доступу до води та харчування. Зв'язок із батьками був суттєво обмежений. Одне з приміщень, нагадаю, в регіоні виявилося фактично неготовим до умов воєнного стану та регулярних повітряних тривог. Через постійні зупинки тестування в Одесі тривало із 9 ранку приблизно до 22.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Ветеранський простір Моршина запрошує дітей, військовослужбовців та ветеранів на розважальний захід «Вітаємо літо». 12 червня о 13 годині у приміщенні ветеранського простору на дітей чекатимуть веселі ігри, захопливі конкурси, цікаві вікторини, смачна піца та гарний настрій. Це були всі новини 13 години. Ми за годину знову почуємось, тож залишайтеся з нами.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрій ФМ». На Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
3: У Стрію 13.03. Традиційно вітаюся з тобою у цій порі. Ліля Квітка тут на 101.0. Усім величезний привіт.
1: Погода.
3: Погода сьогодні насправді тішить, це майже літо, так по-літневому, так дуже навіть тепло, тепрісненько. Плюс 25 градусів маємо просто зараз і чесно, чому не в суботу, чому не на неділю? Чому на суботу синоптики прогнозують дощ? Чому на неділю синоптики прогнозують дощ, коли нам хотілося піти на річку Стрий, відпочити, позасмагати? А ні, давайте ми включимо літо сьогодні. Здається, саме так і вирішила погода. Тому сьогодні у нас плюс 25, можливо навіть 27. Сім, кажуть синоптики, на завершення робочого дня. Ну і на небі майже немає хмар, легенький вітерець, жодних опадів синоптики на сьогодні не прогнозують. У Стрію 13.04, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а сьогодні день тих, хто знає про нас все і навіть більше, чекає особливого моменту, коли це можна всім розказати. А про кого мова, дізнаєшся за кілька хвилин далі.
2: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. На Стрій ФМ.
4: А коло тебе тепло, як коло огня, коло тебе раєм стала вся земля.

в очах, не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто кажуть.

години, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Підкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: У Стрію 13.14, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а сьогодні день тих, хто знає про нас все і навіть більше, ніж історія в наших браузерах. Про кого мова? Про друзів. Саме про друзів, адже як не крути, але вони про нас знають все і, можливо, навіть трошечки більше. І насправді оцей день – це чудова чи навіть прекрасна нагода, аби пригадати свого друга-подруга, аби подякувати тим, хто робить наше життя набагато щасливішим, веселішим тощо. Ну, а ще тим, хто не втрачає нагоди, аби зайвий раз пригадати якийсь максимально кумедний випадок із твого життя. Оце завжди, коли випадає якась нагода так трошечки пофантазувати, позгадувати, покопирсатися в минулому, мені моя найкраща подруга згадує випадок, коли у мене втік купальник. Купальник, який втік на річці, а я години дві, чи можливо навіть більше, робила вигляд, що мені так подобається плавати, що я навіть не хочу вилазити з річки. Правда, Мар'яна? Ну, оцей випадок ми згадуємо завжди. Але як би там не було, ось такі вони справжні друзі. Вони точно знають, що фоточки, що файли, усе це видаляється. А от спогади, які тебе веселять, вони вічні.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: А вже за дві пісні розкажу тобі про найкращий спосіб, аби привітати друзів із таким солідним святом, як сьогодні, із Міжнародним днем друзів. Усі деталі на Стрій ФМ далі.
0: Стрій ФМ.

0: Реклама.
1: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
0: Ірина Федишин у твоєму місті. Велика сцена, улюблені пісні. 20 червня Стрий, Угерсько, стадіон Сокіл. Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця, золоте серце України Ірина Федишин. Також у програмі живий бенд, шоу-балет, запальний виступ Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті Карабас. Живий звук.
2: Інформаційна підтримка Радіо Стрий ФМ.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
7: «Стрий ФМ».

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острію 13:24, ти слухаєш радіо «Острій FM», а сьогодні у нас Міжнародний день друзів. Свято максимально солідне, тому і вітання мають бути такого відповідного, скажімо, рівня. Листівки у месенджерах – це, звісно, добре, але найби вони зачекали іншого моменту. Все ж найкращий спосіб, аби привітати своїх найкращих друзів – це привітати їх з допомогою радіо. Як не крути, можеш сам собі послухати оце вітання в месенджері. Ну що воно таке? А ось вітання на радіо. Це взагалі інша річ. А наша програма «Сонячний привіт» уже, так би мовити, на низькому старті, тому я чекаю на твої вітання. Пиши вже зараз, як звати твого друга або подругу. Згадай, з ким ти пройшов, чи пройшла і вогонь, і воду, і мідні труби, або просто передавай свої вітання тим, з ким ти не бачився вже років 100, не менше. А програма привітів «Сонячний привіт» уже чекає на твої повідомлення. Писати їх потрібно на старий Viber, Telegram за номером 098-10-11-123. Повторюю ще раз, 098-10-11-123. Або відкривай сторінку «Острій FM» у Фейсбуці, в Інстаграмі також і пиши в особисті повідомлення. А програма «Привітів» уже менше, ніж за 5 хвилин далі.
0: День на «Острій FM». День на «Острій FM».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: А як треба, зараз я тобі скажу. Сьогодні у нас День друзів, міжнародний, причому ж День друзів, тому сьогодні обов'язково треба привітати своїх найкращих друзів. Саме тих, з ким ти прийшов або прийшла в цей вогонь і в воду, за ким дуже сильно скучив або скучила. Сьогодні ідеальний день для того, щоб нагадатися своїм друзям. Ну, а якщо ти вже знаєш про це свято, знаєш, що є причина така вагома, то пиши свої вітання для друзів, для найкращих друзів на стрій Viber чи Telegram. Його номер 098-10-11-123. А поки що зачитаю ті вітання, що уже надійшли на стрій Viber та Telegram. Отож, привіт, стрій FM. Привітайте мого кума і найкращого друга Андрія із стрія Андрюха. Дякую, що ти є, і за те, що твій гараж завжди відкритий для наших душевних розмов, написав Олег. Ну, гараж – це святе, правда, особливо для кумів. Тим не менш, класно, що є такі люди поруч, які завжди тебе і підтримують, і зрозуміють, ну і саме з собою запросять в гості, навіть якщо в гараж. Також написала нам Оля, що хоче передати сонячний привіт для своєї дорогої подружки Марічки в Лотатники. Сумую за нашими посиденьками за кавою. Пише Оля. Мені здається, Оля не просто пише, ще й натякає так легесенько, що треба когось запрошувати на каву. А ось Уляна хоче передати привіт в магазин «Копієчка» з Днем друзів усіх нас. Також написала нам слухачка Ірина Голуб, що хоче передати привіт для всіх коліжанок, для всіх найкращих друзів. А найголовніше – для коліжанки Оксани. І хоч… А, для Ірини? Ні-ні, а ну чекаю ще раз. Передаю привіт від колег Ірини і Василя. Для коліжанки Оксани. Ось так. І хочемо передати Оксану досить використовувати клей не по призначенню. Ну, нічого не зрозуміло, але все дуже цікаво. Насправді так воно і є у друзів. Коли у вас є такі особливі натяки, які ви знаєте, так? Ви прекрасно знаєте, про що там мова, а іншим взагалі нічого не зрозуміло, але від того стає ще більш смішно. Нагадую, що і ти маєш прекрасну можливість передати сьогодні свій привіт для найкращих друзів. Тому пиши на стрій Viber або Telegram за номером 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Погода. І ще буквально в останній вагон застрибує наша слухачка Оля і хоче передати великий привіт своїй давній подрузі Наталі із Держова. Ні чоловіки, ні діти не дадуть нам забути, ким ми були. Люблю тебе, написала Оля. Боже, воно звучить майже як тост, правда? Ну, мені здається, тост, 100%. А щодо погоди, сьогодні у нас переважно має бути сонячно. Так, кажуть синоптики, але станом на зараз, от сонце сховалося, мабуть, теж пішло вітати своїх друзів, але ненадовго, тому що на завершення робочого дня знову стане більше сонця, стане навіть тепліше. Синоптики прогнозують плюс 27. Кажуть, дощу сьогодні не планується, вітру також, тож буде парити цілий-цілісінький день. Стрію 13:36, ми ж рухаємося вперед і вже за 5 хвилин будемо говорити про те, на чому краще готувати вівсянку. На молоці чи на воді. От завдяки чому зробити вівсяну кашу ще більш корисною і смачною. Час обідній, тому я думаю, ми маємо про це поговорити. І за 5 хвилин саме так і зробимо.
2: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У студії 13:45, ти слухаєш радіо 3FM. Для багатьох час ще обідній. Поки ти думаєш, можливо, чим би таким смачненьким і корисним перекусити, я згадала собі про вівсянку. А що, швидко, смачно і корисно, особливо, якщо вівсянка та на воді. Тому що саме вівсяна каша на воді, вона працює майже як щітка для нашого шлунку. Вона максимально швидко засвоюється, і після такого обіду на сон хилити точно не буде. Якщо хочеш не просто полікувати шлунок, а ще й при тому так добряче наїстися, бери не воду, а молоко. Молоко дає білок, жири, така каша ситніша, і про їжу ти ще довго згадувати не будеш. Але є один нюанс, звичайно, це коров'яче молоко, воно може дати тобі таку певну важкість. Якщо хочеш, щоб було і корисно, і смачно, і легко для шлунка водночас, ти просто змішай 50 на 50. Трохи води, трохи молока, каша вийде ніжна, а шлунок обурюватись не буде.
0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Попереду нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом буде звучати найкраща українська музика. Домій. Олександр Пономарьов.
2: Дивися, так закохаєшся.
1: А ще Тіна Кароль.
3: Можеш зломити, хто сказав.
1: Усе це і більше, жодних скандалів. Такого не буде. Лише гарний настрій, крута українська музика по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста, у Стрію 13:46.
4: Реклама.
5: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
6: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитків в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
8: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет» – Стрий-Сіті, перший поверх.
9: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
10: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
11: Деталі акції на сайті Телелан.
10: Телелан – провайдер майбутнього.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрию».

0: 15:56, австрійський АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність, а ще пунктуальність. Що пропонують тобі натомість? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз, 063-285-54-77.
1: Стрий FM. Яка

0: У стрію рівно 14, в студії Ольга Щепаняк розкаже нам про все важливе у новинах уже зараз.
1: Розповім в цій годині про те, де на Стрийщині пошкодили могилу героя. У поліції повідомили деталі летальної пожежі у Бережниці і чим шкідлива дистанційна робота, також дізнаєтесь далі. Отож, на Стрийщині пошкодили могилу героя України. У Жидачеві невідомі пошкодили могилу Тараса Матвіїва. Про акт вандалізму на міському кладовищі правоохоронцям повідомили батьки загиблого військовослужбовця. Повідомлення

0: Про подію надійшло до поліції 7 червня. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до наруги над могилою. Зять підпалив себе через конфлікт із тещею. У поліції повідомили деталі летальної пожежі у Бережниці на Стрищині. 7 червня, нагадаю, близько 7:40 між чоловіком та його тещею виник конфлікт. Після цього 51-річний зять підпалив господарську будівлю на її подвір'ї, обливши її бензином. Згодом чоловік поїхав додому, де облився бензином уже сам та підпалив себе. Від отриманих травм чоловік помер.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Верховна Рада ухвалила законопроект про оподаткування цифрових платформ. Тепер Temu, AliExpress, OLX будуть дорожчими. Це була вимога Міжнародного валютного фонду, а фінальний текст підтримали бізнес-асоціації. Запрацювати нові правила мають не раніше січня 2027-го, а фактичний запуск може відбутися ближче до 2028-го.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: У Львові відкрили перший на заході України скеледром для швидкісного скелелазіння. Новий 15-метровий скеледром у легкоатлетичному комплексі СКА вже отримав сертифікат Федерації альпінізму і скелелазіння України та відповідає вимогам найвищого рівня. Також тут можна буде проводити офіційні всеукраїнські змагання, чемпіонати та Кубки України, навчально-тренувальні збори, інші спортивні заходи зі швидкісного скелелазіння. І на сам кінець. Дистанційна робота провокує глибоку ізоляцію і стрес. Вчені вперше масштабно оцінили вплив самодистанційки на ментальне здоров'я. Дослідження доводить, такий вид роботи з дому провокує глибоку ізоляцію і стрес, а головна причина – це катастрофічне падіння повсякденного живого спілкування. Віддалені працівники годинами не мають контактів, зникли банальні розмови біля кавомашини і навіть випадкові усмішки. Для України ці висновки мають особливе значення, адже через безпекові ризики війни дистанційка стала основою виживання для сотень тисяч айтівців, но і офісних працівників. Ми сподіваємося, у нас з вами лише живе, свіже і таке натхненне спілкування, особливо, коли ви слухаєте радіостанцію Стрий ФМ. Залишайтеся з нами, новини почуєте за годину.
1: Погода.
2: Погода у Стрию трошечки змінилася, стало більш похмуро, але так само тепло, як і було годиною раніше. На термометрах маємо плюс 25. Синоптики кажуть, що на 18 годину стане ще тепліше. Температура прогріється до 27, ну і очікується, що має стати більш сонячно. Поки що у Стрию збираються хмари, але якщо вірити синоптикам, дощу сьогодні ми не чекаємо. У Стрію 14:03, з тобою Ліля Квітка, це передача «День» на Стрий ФМ, а сьогодні останній день. Кому треба оцифрувати трудову книжку? Про це поговоримо з тобою за 5 хвилин далі. Ну і, власне, що станеться, якщо цього не зробити сьогодні? Деталі на Стрий ФМ далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: ранкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: Стрію 14.14, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, гуртала сьогодні стрічку новина, там лише мова й про останній день. Про те або про те, що загрожує тим, хто не оцифрує свої трудові книжки. Ну, погодься, багато інформації саме на цю тему. І, здається, треба із цим питанням розібратися. Тож, сьогодні справді закінчується той самий п'ятирічний перехідний період на електронні трудові книжки. Тепер вони будуть всюди. Але бігти нікуди не треба. Навіть попри те, що сьогодні справді останній день. Якщо ти офіційно працюєш із приблизно 2004-го року, все добре. Панікувати не треба, бігти теж, тому що твій стаж автоматично є вже в базі пенсійного фонду. А ось якщо у тебе досвід роботи до 2004 року, оці роки треба перенести в цифру, для того, щоб вони не загубилися для твоєї вже майбутньої пенсії. Зробити насправді це теж просто, потрібно взяти свою паперову книжку, зробити фото або зісканувати усі сторінки, завантажити на сайт пенсійного фонду через свій кабінет. До речі, з цим можуть допомогти як бухгалтер на роботі, так само і роботодавець. Ну і головне, якщо ти не встигаєш це зробити, от просто сьогодні, тебе за це ніхто не оштрафує. І стаж, май собі на увазі, теж нікуди не зникне. Пенсійний фонд буде приймати ці скани документів і завтра, і післязавтра, і післязавтра. Просто держава в такий спосіб просить не відкладати усю цю важливу документацію в довгий ящик, для того, щоб потім не згадувати про документи в останній момент. А погодься, ми це любимо дуже часто.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: І, до речі, про дедлайни. Є насправді ще одна дуже важлива річ, яку теж потрібно встигнути зробити до кінця червня, аби не втратити свої гроші. А ось про що мова за дві пісні, розкажу більше.
2: Стрій ФМ.

0: а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: 14.21, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», а у мене для тебе дуже важлива інформація. Ну, так само ця інформація важлива для всіх тих, хто користується програмою «Національний кешбек». Ну, це коли ти купуєш українські товари нашого виробника, а на карту тобі повертається 10% від покупки. Так от, аби ці гроші не втратити, до кінця червня потрібно зробити одну дуже важливу річ. Якщо ти активував або активувала свою віртуальну картку в дії, але ще жодного разу не знімала з неї гроші або нікуди їх не витрачала, це треба зробити до кінця місяця. Суть у тому, що усі кошти, які ти назбирав чи назбирала за попередні місяці, потрібно обов'язково витратити або переказати до кінця червня. Куди їх можна використати? Варіантів є чимало. Можна оплатити комуналку. Зараз це актуально, правда? До 15-го числа, так? Можна і навіть треба. Далі, поповнити мобільний телефон собі або дітям. Можна купити квиточки в кіно так само собі або дітям, або ж квитки на потяг. Є ще один варіант, і, як на мене, він найкращий. Можна задонатити оті самі гроші на підтримку наших Збройних сил. Тоді ці гроші справді стануть такою собі суперсилою від тебе. Головне – встигнути зробити це до кінця червня.
0: День настрій FM. День настрій FM.
1: А якщо тебе цікавить, куди можуть зникнути і чи піти оці гроші після оцього місячного терміну, після кінця червня, все просто, вони повертаються на рахунок держави. Таким чином, якщо цього місяця оті накопичені гроші ти не встигаєш використати, цілком можливо, що вони повернуться до тебе, але вже наступного місяця. Але якщо є можливість насправді реалізувати їх на якусь таку добру, корисну справу зараз, то чому б нею не скористатись? Правильно? Правильно. Ми ж рухаємося далі. Попереду у нас коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
2: Реклама.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Інстаграм.
6: Вимкіть вимкнення тарифів вашого оператора.
7: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
8: Лікарська ковбаса ДСТУ від Салтівського м'ясокомбінату зі знижкою 33%.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
9: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».
10: «Стрий ФМ».

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 14.29, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і хвилинка такої маленької корисності. Чому ніколи не можна говорити слово «здача», особливо на касах в магазині, так, або десь там на базарі. Чому? Тому що ризикуєш отримати на горіхи, а не гроші. Запам'ятай собі назавжди, що на касі ми очікуємо на решту, а ось на здачу від когось там, взагалі краще не чекати.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у нас мілива хмарність спостерігатиметься цілий день. Такою, в принципі, є погода і зараз. Дощу не планується сьогодні, це точно. А ось завтра, в четвер, в п'ятницю, в суботу, в неділю, можливо. Так кажуть синоптики, принаймні, на зараз. Такий попередній прогноз погоди у них. Але маю надію, що все це ще зміниться, бо так багато дощу, не сила терпіти. Сьогодні у нас точно без опадів, на термометрах плюс 25, на 18 годину вечора. Що дуже цікаво, синоптики прогнозують 27 градусів тепла. У Львові та Осколі синоптична картина, до речі, схожа. Також повсюди тепло, плюс 26 градусів у Львові, 22 у Осколі. Жодного дощу не планується.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 14.39 Стрию, ти слухаєш радіо СТРІФМ. Що не день, то сюрпризи від астрологів. Ось уже сьогодні, у вівторок, 9 червня, вони вирішили сказати, чиї ж мрії має здійснитися уже цього місяця. Астрологи, вони що правильно знають усе наперед. А я ось що знаю, по секрету розкажу тобі, що тельцям, що ракам, а також стрільцям варто бути напоготові. Адже червень принесе для вас особливу енергію, яка й допоможе втілити усі мрії. Там любов, кар'єра, розвиток, гроші. Усе буде вам до снаги, особливо цього місяця. Ну, а решті знаків зодіаку, ну, зокрема, там водоліям, згадувала я про себе, коли читала цю інформацію, не знайшла там водоліїв. Але що можу сказати, що нам радять? Ну, напевно, що мріяти трошечки скромніше, або ж мріяти, як мріяли, але разом із тим порадіти, бо за мрії що правильно треба виставлятися. Адже так уже сталося, що цього місяця це робити будете ви, тельці, раки і стрільці. Ми вас запам'ятали.
0: День на 3FM. День на 3FM.
1: А поки що будемо слухати класну українську музику по рекламі. Нас чекає дядя Жора.
2: Я тебе покатаю.
1: Роман Скорпіон.
2: Ну я закохався. Ну яка красива.
1: Адам та Геля Зозуля.
3: За океан перепливу та до тебе допливу. Скоро буду чекати.
1: Усе це і більше буде звучати так само скоро по рекламі далі на 3FM.
4: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
0: «Стрий FM».

0: Стрим.ФМ.
1: Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелі, знаєш, що шукати більше нікого не потрібно. Компанія Skyline зі Стрия все зробить як найкраще. Реалізує твій проект, тому що натяжні стелі вони встановлюють швидко. Всього лише за один день. І працюють не лише у Стрия, а по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз, 098-097-0707. Skyline.
0: Stream FM.

0: У Стрію рівно 15 години. Час на новини у студії Ольга Щепаняк. Вітаю! В цьому випуску дізнаєтеся, як в Україні можуть змінити підхід до покарання водіїв, де на Стрийщині пройде кордон райс і про долю популярного макового поля на Львівщині також далі детальніше. В Україні можуть суттєво змінити підхід до покарання водіїв. МВС готує нові пропозиції щодо відповідальності за систематичні порушення швидкісного режиму. Відповідальний проект уже перебуває на фінальній стадії підготовки. Деталей майбутнього законопроекту наразі не оприлюднено, однак із заяв можна зрозуміти, що МВС розглядає впровадження принципу накопичувальної відповідальності, де покарання залежатиме і від кількості порушень протягом певного часу. Львівщина та македонське місто община Кавадарці підписали меморандум про співпрацю. Документ відкриє нові можливості для розвитку економічних зв'язків між нашими регіонами. Йдеться про налагодження прямих контактів між підприємствами, бізнес-об'єднаннями та галузевими асоціаціями, пошук партнерів для реалізації спільних проєктів, обмін досвідом, залучення інвестицій та розширення присутності наших підприємств на міжнародних ринках.
1: Місцеві новини на 3

0: FM. На Стрижчині
1: пройде кордон райс на базі відпочинкового комплексу у селі Красів. У нашому районі 13 червня відбудеться літній благодійний забіг із перешкодами та трейлового бігу «Кордон райс». Головною метою спортивного заходу є збір коштів на підтримку та розвиток ветеранського освітньо-спортивного центру «Кордон Академі». Програма змагань передбачає подолання понад 30 унікальних перешкод, серед яких глибокі рови, болото, форсування броду та круті схили. Реєстрація для участі у цьому спортивному заході вже відкрита на офіційному веб-порталі проекту. Львівський лучник став бронзовим призером молодіжного Кубка Європи. Львів'янин Сергій Сенюра здобув бронзову медаль на першому етапі Кубка Європи серед молоді, який проходив до 6 червня в Болгарії. Спортсмен виборов нагороду у командних змаганнях у категорії U18. І наостанок, популярне поле з маками на Львівщині переорали під квасолю. Воно знаходилося в селі Ожидів Золочівського району. Останніми днями стало популярним у соцмережах. Через це туди масово приїжджали охочі зробити фото. Тамтешній фермер розповів, що мак на полі він не сіяв. Рослина виросла самостійно і стала зеленим добривом. Він, як і планував, переорав те поле для того, щоб посадити квасолю. До слова, менші, але подібні локації є і на Стрижчині. Проте з метою не шкодити власникам полів, місця їх знаходження ми не афішуємо. Це були всі новини випуску. Почуємося з вами ще за годину на Стрифам.
2: Погода.
3: 15.03 у Стрії. До речі, щоб не шкодити полям, бачила, що в соцмережах запустили такий собі вже флешмоб «Поле я не псую». Я за фотографіями йду до штучного інтелекту, тому що ChatGPT, як виявляється, може тобі таку фотосесію забабахати, що ніяке макове поле руйнувати, там псувати не потрібно, достатньо просто ввести правильний промпт і все. Картинка наче намальована. А щодо погоди, то сьогодні вона нам малює наступну картинку. Каже, що має бути мілова хмарність цілий день. Дощу поки що не планується, але парить. Відчувається така якась задуха, певно. Плюс 26 градусів маємо зараз. На вечір очікується плюс 27, але без дощу. Чого не скажеш про Львів? Там іще дощу до недавнього часу не було. А ось уже зараз оновила прогноз і каже синоптики, що на 18 годину можлива невелика гроза. Температура там зараз сягає уже 27 градусів. Ну і сколи синоптична картина не змінилася. Це 22 градуси тепла, дощу не планується. Ну і незважаючи на те, що на календарі у нас лише червень, 9 червня, українці уже готують кошики, пакети, ну і готуються йти. А ось куди йти, по що, розкажу більше за 5 хвилин далі.
4: День на 3FM! День на 3FM!

0: Підкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Острій 15.17, ти слухаєш радіо «Острій ФМ». На календарі у нас лише 9 червня, літо тільки-но розкачується, так, а українці вже, що ти собі думаєш, уже активно дістають свої найбільші кошики, гострять ножики і збираються на полювання, грибне полювання. Скажеш, рано, можливо, але ось експерти і кажуть, що червень якраз таки через ось таку теплу і вологу моментами погоди може стати мега-урожай. Місяцем. І навіть уже вивели такі найкращі дні для збору грибів. Червні – це з 15 по 22 червня. Кажуть, що це буде час просто піковий. Грибів буде дуже багато. Місяць зараз росте, грибочки ростуть разом із ним. Тож є усі шанси назбирати повні кошики білих, лисичок, я не знаю, чогось там іще. Грибів, одним словом. А от коли в ліс краще взагалі не суватися, так це на новий місяць – 25, 26 і 27 червня. У ці дні гриби мають грати у хованки, тому краще просто відпочити собі вдома.
0: День на Настрій FM. День на Настрій FM.
1: Хоча тут усе, мабуть, залежить від того, наскільки ти грибар у душі. Тому що якщо такий грибар, як я, від мене гриби ховаються завжди. Ну, незважаючи на те, що я страшне, як люблю ходити в гриби, оце з палиці, там ходити, під листочки заглядати. Але якась така у мене вдача, що я збираю виключно поганки. Проте, з іншого боку, усі, хто ходили зі мною в гриби, кажуть, що це дуже зручно. Поганки збирає Ліля, а ось гарні гриби дістаються іншим. Ось такий є ще лайфхак. Ну, але ми рухаємося далі, острію 15.19. І що робити? Що такого зробити, аби в тебе на кухні завжди було чисто прибрано? Від чого треба відмовитись, аби раз і назавжди забути про прибирання? Розкажу тобі на «Настрій FM» далі.
2: «Настрій FM»

0: а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Радіо «Острий ФМ», «Острий» уже 15.26,

0: Це вівторок, наш день триває. Якщо ти хочеш, щоб в тебе вдома, особливо на кухні, завжди було чисто і не потрібно було швидесенько перед приходом гостей бігти, прибирати оце все, знаєш, що від деяких речей краще відмовитись, наприклад, від чашок. Ну, звісно, що не від усіх, але ті чашки, які вже ніде складати, ті чашки, які плавно переселяються в інші кімнати, а не точно не на кухні, на балконі, в спальні тощо, їх би час трошечки прорідити. Наступне – це ганчірки і старі кухонні рушники. Достатньо, насправді, одного рушника, який буде змінюватися залежно від забруднення. Така ж ситуація з спеціями. Багато із них не можна тримати більше місяця відкритими, бо вони втрачають свій смак і якість. А ще із власного досвіду, знаєш, хочеться додати, що найкращим рішенням, аби зберегти чистоту на кухні, буде просто позбутися холодильника. Бо як не крути, а найбільші дискотеки збираються якраз таки біля нього. А так немає холодильника і, в принципі, на кухні вже нічого робити.
1: День на 3FM. День на 3FM.
0: 15.28 у стрію, далі у нас коротесенька реклама попереду, а вже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак». Усе це і більше чекатиме на тебе на «Стрий ФМ» далі.
2: Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок щобудня о 8:40 на 3FM. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА.
6: В МТА є все. Вся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
2: Деталі акції на сайті Телелан.
1: Телелан – провайдер майбутнього.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Острий лайфхак.
1: Острій 15:36. Ти слухаєш радіо Острий FM. Ідеальний літній лайфхак, як зробити салат із хрумкими овочами. Коли вони вже особливо не настільки хрумкі, як би того хотілося, коли вони трошечки постояли в холодильнику, втомилися наче, а як їх оживити? Є дуже класний метод. Після нарізання можна замочити овочі в дуже холодній або ще краще крижаній воді на 10-15 хвилин, в результаті чого вони стануть свіжими і приємно хрустітимуть. А ще знаєш, коли за вікном така спека, та це ж краще морозива. Корисніше, точно.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у нас у Стрії справді дуже тепло, це 26 градусів, показують термометри вже зараз. На 27 градусів ми чекаємо ближче 18 години. Мінлива хмарність просто зараз, але чекати на дощ не доводиться, за винятком того, якщо ти не їдеш часом у Львів. Тому що саме там, у Львові, на 18-19 годину вечора синоптики напрогнозували дощ. Кажуть, можливо, навіть гроза. Щодо температури, знаю, що там зараз ще тепліше, плюс 28 і поки що лише мінлива хмарність. Дощик, нагадаю, планується на 18-19 годину. А ось у Сколі ближче до гір буде свіжішим, це плюс 22. Мінлива хмарність також, але опадів сьогодні не планується. Острію 15:38, а тим часом назвали найбільш грошовий колір. Який колір, так і приваблює гроші у наше життя. Розповім тобі за 5 хвилин далі.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 1252 066 083 1252.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Ти тільки мій.
4: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
5: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».
7: «Стрий FM».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острію 15:48, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а тим часом назвали найбільш грошовий колір червня. Дуже цікаво, що це не червоний, хоча зазвичай прийнято вважати, що саме червоний колір, він за рахунок своєї провокації, так, за рахунок цієї своєї сили, такої, якої неможливо не помітити, особливо, якщо це червоний колір світлофора. Загалом, саме червоний здавна вважалося, що він приваблює гроші, успіх тощо. Але не в червні, тому що найбільш грошовий колір червня – це рожевий. Це такий ніжно-рожевий колір. Каже, що дуже гарною ідеєю буде носити його, наприклад, у верхньому одязі. Що це може бути зараз для чоловіків? Це можуть бути сорочки, це можуть бути футболки, шорти, якщо ти маєш таку сміливість і можеш одягати червоні рожеві шорти, рожеві плавки вже можна навіть. Ну, а для дівчат це рожеві плаття, також рожеве взуття можна, ну, маєчки, спіднички також саме собою. Ну, а крім того, можна робити манікюр в рожевих кольорах. Каже, що все це буде приваблювати максимальну фінансову удачу цього місяця. Тому чоловіки запам'ятали собі на майбутнє. Рожевий колір ми вдягаємо, але разом із тим допомагаємо своїм коханим, дружинам, дівчатам також багатіти. А яким чином? Просто запиши свою кохану на манікюр. Ну і так само з кольором їй можеш уже не допомагати. Це рожевий, ніжно-рожевий і тільки так.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ.

0: подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 3.
2: 15:53 у Стрию. Ну що ж, перша цифра тризначного пін-коду прозвучала буквально щойно. Це означає, що попереду у нас ще є дві. І якщо ти збереш увесь тризначний пін-код та ще й у правильній послідовності, за свої старання вже сьогодні о 17:40 ти отримаєш два квиточки на концерт до Ірини Федишин. Концерт відбудеться вже 20 червня, ну а ти маєш можливість побувати там, скажімо так, на халяву. Тому уважно слухай Стрий.ФМ, збирай і надалі тризначний пін-код. Ну а після того, як почуєш останню, третю цифру тризначного пін-коду, надсилай увесь пін-код на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер 098 10 11 123. Результати дізнаємося вже о 17:40.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».

0: таке саме, як і ти, теж відчуваєш.
1: А я відчуваю, що наша новинарка Ольга Щепаняк уже має що цікавого нам розповісти у новинах.
2: Дякую, Ліля. Справді розповім про те, яку нову вітчизняну техніку отримали наші військові. Синоптики попереджають про погіршення погоди в області, і діти з постраждалих від війни регіонів побували на Стрийщині. Отже, на озброєння Сил оборони прийнято український бронеавтомобіль «Сова». Автівка здатна витримати підрив до 10 кілограмів у тротиловому еквіваленті, має найтовщу бокову броню та адаптована під встановлення купольного РЕБ проти FPV-дронів. Розробку платформи особисто курував командир морського відділення «Чорноморський легіон».
3: Українські новини на Стрий FM.
2: Минулоріч в Україні було проведено 233 позапланові перевірки шкіл. 25 із них у Львівській області. Це найбільша кількість Україні. Діяльність закладів освіти оцінювали за 4 напрямками: освітнє середовище закладу, система оцінювання здобувачів освіти, педагогічна діяльність педагогічних працівників і управлінські процеси закладу. За напрямом саме освітнього середовища 64% шкіл нашої області, а це 16 закладів, мають достатній рівень. Львівщина демонструє значно вищу частку шкіл із достатнім рівнем, ніж загалом по Україні.
3: Місцеві новини на Стрий FM.
2: Синоптики попереджають про погіршення погоди в області. Уже з 10 червня місцями очікуються грози та град. Водночас у деяких районах області прогнозують високу пожежну небезпеку через погодні умови, що сприятимуть виникненню та поширенню пожеж в екосистемах. Діти з постраждалих від війни регіонів побували на Стрийщині у межах проекту «Карпатська зміна». Близько

0: 300 дітей із Сумської та Харківської областей побували на екскурсії в Тустані. На Сколівщині діти ознайомилися з історією унікальної середньовічної наскальної фортеці та дізналися більше про культурну спадщину Карпатського регіону. Нагадаю, на Львівщину приїхали діти військових, поліцейських, рятувальників, а також загиблих захисників і захисниць. Урочиста академія із нагоди 100-річчя дуба, висадженого мешканцями Стрищини, відбудеться у нашому місті. Також подію присвячено 170-річчю від дня народження Івана Франка. До Стрия спеціально запросили правнучку великого каманяря. Мешканців Стрийської громади запрошують на урочистості уже завтра, 10 червня. Подія запланована на території Стрийського професійного училища номер 34, де і росте знамените дерево. Початок о 12-й годині. У мене з приводу новин все, проте наша служба тепер продовжує для вас працювати. Моя колега Оля Новак готуватиме для вас свіжу інформацію ще до 19-ї години, тож залишайтеся з нами.
1: Погода.
2: Погода у Стрию стала трошечки світліше. Не скажу, що стало набагато свіжіше, але ось світліше, так. Хмари вже розсіялися, з'явився навіть якийсь вітерець. А температура і надалі залишається незмінною. Це плюс 25 градусів. На завершення дня очікуємо, що у Стрию стане ще тепліше. Прогріється температура аж до 27. Ну і жодних опадів синоптики не прогнозують. Попри те, у Львові синоптична картина дуже схожа. Плюс 26 градусів є просто зараз. Але синоптики кажуть, що вже з 18 години цілком можливо, що піде дощ, а там можлива навіть і гроза. У Сколі погода залишається також без змін. Це 22 градуси максимум, хмарно, але опадів сьогодні не чекаємо. У Стрію 16.04, наш вівторок триває. З тобою Ліля Квітка, це передача «День» на Стрий.ФМ. Знаєш, що для багатьох батьків зараз постало одне дуже важливе питання. Табір чи в село до бабусі, до дідуся на канікули? Який варіант кращий? Куди на літні канікули відправити своє чадо? В село все-таки до бабусі чи дідуся, а чи краще в літній табір? Який варіант кращий і чому? За 5 хвилин з'ясуємо.
3: День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ.

0: Кового настрою щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій ФМ» у студії Ліля Квітка.
1: 16.14, Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Ну що ж, літо ми так давно чекали, літо нарешті стартувало, а разом із ним канікули. Ну і мега важливе питання для всіх батьків – село чи табір? Табір чи село? Куди ж відправити своїх дітей на літні канікули? Насправді, обидва варіанти непогані, тому що село – це ж такий гастрономічний рай. Це молочко домашнє, це полуниця прямо з грядки, це черешня, загалом усе своє, усе домашнє. Плюси також, там жодних будильників, жодного розкладу. Навіть інтернет, він такий-сякий, тому для дитини, для того, щоб дитина справді відпочила, це величезний клас. Але є нюанс, тому що іноді оця свобода, вона може перетворитися на таку трошечки нудьгу, особливо, коли в дитини немає поруч однолітків, немає так званої компанії. Далі, другий варіант – це табір. Дивимося тепер в бік таборів. Там є насправді теж свій великий плюс, тому що є дуже багато активностей. Надзвичайно багато, нудьгувати твоя дитина не буде жодного дня. Також є мега-соціалізація, дитина буде вчитися дружити, це нові знайомства, це домовлятися про все потрібно вже самотужки. Ну і плюс навики життя наодинці. Це теж дуже гарно прокачує самостійність твоєї дитини. Але і тут є нюанс. Для домашніх дітей ось такий різкий старт, він може стати стресовим, особливо в перші кілька днів. Як це часто буває, коли діти телефонують додому, забери мене, мама, забери мене, тато, я не хочу там бути, хочу додому. Ну, але насправді це перші дні, вже далі дитина адаптовується і пізніше проситься навіть знову ж таки повернутися у той самий табір. Запитаєш мене, що корисніше? Ну, мабуть, найкраще міксувати трохи того, трохи з цього. Можна для початку відправити дитину в табір тиждень-два. Ну, це буде на користь. А вже далі, перед початком навчального року, було б непогано і розслабитися. А в цьому найкраще посприяє якраз таке село, бабуся, дідусь і майже або часткова відсутність інтернету. Словом, який би варіант ти не обрав або ви б не обрали для своєї дитини, вона все одно отримує унікальний досвід. Головне для батьків зараз – це встигнути відпочити самим.
0: День на Настрій ФМ. День на Настрій ФМ.
1: А вже за дві пісні будемо говорити з тобою про гроші. Де в Україні найбільші зарплати? Кому платять найбільші гроші? Розкажу більше за 5 хвилин далі.
2: Настрій ФМ.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острій 16.23, ну а ми з тобою говоримо на тему, яку люблять говорити всі, особливо за горнятком кави або чаю, на тему грошей. Держстат підрахував гроші наші, скільки ж ми отримуємо, скільки ми заробили грошенят за перший квартал 26-го року. І насправді тут є про що поговорити. Ну перше, і найважливіше, що мені перше таки найбільше не сподобалося, виявляється, що ми, жінки, до сих пір заробляємо менше. Середня цифра заробітної плати у чоловіків – це майже 34 тисячі гривень. А у жінок подейкує, що це плюс 25, ну плюс-мінус, близько того. Різниця майже 9 тисяч гривень не на нашу користь. І це мені не дуже подобається. Найбільший розрив зарплати зафіксували де? В таких сферах, як мистецтво, спорт та розваг. Це майже 47%. Тобто, якщо чоловіки займаються спортом, мистецтвом, розвагами, вони заробляють на 47% більше. Фінансова страхова діяльність – це 38%. Інформація, телекомунікації – це також 37%. Ну, а тепер щодо географії. Загалом середня зарплата в Україні, вона зросла до 30 тисяч гривень. Але якщо хочеш отримувати цей максимум, тоді потрібно брати курс на столицю, оскільки там найвищі зарплати, а середня планка сягає близько 48 тисяч гривень. Найскромніші зарплати зараз на Кіровоградщині. Там трохи більше 21 тисячі гривень. Отакі цифри, а у мене питання, де моя решта? Чому я отримую менше?
0: День на Настрій FM. День на Настрій FM.
2: 16.24 у Стрію. Для того, щоб отримати максимум гарного настрою, варто залишатися і надалі разом із Стрій FM. Тут найкраща українська музика, але спершу нас чекає коротесенька рекламна пауза. Вже за 5 хвилин почуєш програму «Інтернет не бреше».
3: Реклама.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
5: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
6: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
7: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Instagram.
8: Лінки цін та тарифів вашого оператора.
9: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
10: Старокиївський квас «Оболонь» 0,5 літра зі знижкою 35%.
9: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16.31, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а просто зараз для тебе добірка цікавих фактів, про які інколи цікаво знати.
0: Інтернет не бреше.
1: Отож, факт перший – людина. Тобто ми з тобою дуже часто забуваємо свої сни через те, що просто прокидаємося. От так воно. Мозок не вважає наші сни якоюсь такою мегаважливою інформацією. Це не дата народження твоєї дружини. Це не дата народження, не знаю, дітей. Тому ця інформація стирається з нашої голови. Лише в рідкісних випадках вона зберігається. Тому якась там геніальна ідея або якийсь такий мегапрекрасний сон, який ти хочеш запам'ятати 100%, він забувається ще швидше, аніж ти встигнеш про те, що його треба запам'ятати або раптом не забути.
0: Інтернет не бреше.
1: А ось сміх справді допомагає зменшувати відчуття болю. Коли ми сміємося, виділяються ендорфіни. Це такі природні знеболювальні речовини. І вони справді допомагають втамувати біль. Але таку якусь мінімальну. Тому коли стоматолог раптом скаже тобі, обирай анекдот чи знеболювальне, то обирай і те, і інше.
0: Інтернет не бреше.
1: Ну і ще один такий мега-цікавий факт. Ти можеш перевірити його просто зараз. Виявляється, що ми ніколи не бачимо власного носа. Ну якщо так примру рушитися сильно-сильно, ти можеш побачити максимум його кінчик і та таким розмитим. Він постійно знаходиться в полі нашого зору, але мозок його чомусь ігнорує. Ну, зате, принаймні, тепер ми про нього згадали.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Ну і про погоду згадуємо також. Синоптики напрогнозували на сьогодні переважно хмарну погоду. Кажуть, дощу не планується, снігу також не буде. Хоча, ну от ще нещодавно, в травні, ми дуже часто говорили про сніг. Погрожували нам, що буде сніг, не буде. Але зараз уже літо, тому точно снігу не чекаємо. А ось якщо збираєшся до Львова, захопи парасолі, тому що у Львові синоптики на 18 годину напрогнозували дощ, можливо, навіть із грозою. Там, до речі, синоптична картина схожа. Також переважно сонячно, на термометрах плюс 26-27 градусів. Ну і на завершення робочого дня термометри покажуть уже точно 27. Ну і гроза, пам'ятай про неї. 16.34. Острія, скільки часу можна безпечно користуватися телефоном, а скільки вже не варто? Про це поговоримо за кілька хвилин далі.
3: День на 3 FM. День на 3 FM.

0: поїду, не піду.
1: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий FM. На Стрий FM. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
2: Стрію 16:44. Ти слухаєш радіо Стрій FM. Скільки годин на день можна безпечно користуватися телефоном? Рівно 4. 4 години, не більше, не менше. Саме стільки часу потрібно, аби відчути на собі негативний вплив телефонів. Ось так. Що це може бути? Це може бути головна біль, це можуть бути проблеми зі сном чи навіть стрес. Тобто користуєшся телефоном більше 4 годин, і ось ці симптоми можеш уже відчути на собі. Інша година – це інша річ. Це насправді, якщо ти користуєшся телефоном всього-навсього 2 години. 2 години можна одразу, можна впродовж цілого дня, але саме стільки часу, саме оті 2 години, кажуть, що вони не принесуть нашому організму як такої великої шкоди. Голова боліти не буде, настрій стрибати туди-сюди не буде, але з іншого боку, я тебе прошу, що таке оті 2 години? Це дуже мало. От в мене, наприклад, щоб перечитати усі новини, усі, які написали в телеграм-каналах, це вже мінімум година йде. А ще потрібно якісь там мемчики колегам надіслати, так? А для чоловіків? Для чоловіків, особливо, якщо дружина пішла на фотосесію, це ж треба кожне фото пролайкати, кожне фото прокоментувати. Та яке? 2 години тут точно не вистачить. Треба принаймні 2,5 чи 3.
1: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
2: 16:45 у Стрию. Ми ж рухаємося далі. Наш вівторок триває в компанії класної української музики, а її ми будемо слухати уже по рекламі.
3: Реклама.
4: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Майже 17 година, час на новини. Про все важливе, актуальне розкаже нам Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, що нардепи прийняли закон про податок на онлайн-продажі. Що це означає? Де на Стрийщині пошкодили могилу героя України? І чому Болгарія відмовилась постачати нам зброю? Деталі за мить. Держава бачитиме доходи тих, хто регулярно заробляє онлайн. Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ. Онлайн-сервіси на кшталт OLX, Bolt, Uklon, Glovo та інші передаватимуть податкову інформацію про доходи користувачів. Нові правила мають зробити онлайн-торгівлю та послуги більш прозорими. Для звичайного продажу старих особистих речей нововведення практично нічого не змінить. Закон може запрацювати з наступного року.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Могилу героя України Тараса Матвіїва пошкодили на Стрийщині. Інцидент стався на міському кладовищі в Жидачеві. Про наругу над могилою правоохоронцям повідомили батьки загиблого військовослужбовця. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до акту вандалізму.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Болгарія більше не постачатиме зброю Україні. Про таке заявив міністр оборони цієї країни. Він висловив переконання, що війна в Україні не вирішиться на полі бою. А за словами посадовця, настав час сісти за стіл переговорів і знайти справедливий мир.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: 200 дітей із Сумської та Харківської областей, які відпочивають у Львівській області в межах проєкту «Карпатська зміна», відвідали фортецю Тустань на Стрийщині. Серед учасників – діти військовослужбовців, поліцейських, рятувальників, а також загиблих захисників і захисниць України. Для дітей організовують спортивні, творчі та пізнавальні заходи і допомагають відновитись та провести час в безпечному середовищі. І на завершення цього випуску новин про таке. Зварювальники змагались на Стрийщині у Новороздільському професійному ліцеї. Свої вміння демонстрували 18 учнів із закладів профосвіти Львівщини. Третє місце здобув представник з Нового Роздолу Максим Бігун. Переможців нагородили преміями. А я нагадаю, що ви слухали новини. В ефірі працювала Оля Новак. Залишайтесь на Стрий-ФМ за годину. Наступний випуск новин тоді й почуємось.
2: Погода.
0: А ось свіжий прогноз погоди чекає на тебе вже зараз. Що ж нам наобіцяли синоптики? Каже, що у Стрию має бути тепло. Плюс 27 градусів маємо зараз. І що цікаво, на 9 годину вечора температура сягатиме 22 градусів тепла. Жодних опадів ми сьогодні не чекаємо. Ті хмари, які моментами з'являються на небі, вони взагалі не дощові. Боятися їх не потрібно. Але ось уже завтра погода буде більш похмурою. І з 15 години у Стрию очікується дощ. Ще до

0: температури завтра вранці очікуємо плюс 15, в продовження 22 градуси, ну а після дощу температура прогріється до плюс 25. Сьогодні у Львові на вечір планується гроза, синоптики прогнозують опади ближче 18 години, зараз там плюс 27 і поки що начебто без опадів. Завтра температура сягатиме 28 градусів тепла, дощ очікується теж на 18 годину вечора. Острій 18.03, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а як от чоловікам з допомогою одного лише запитання дізнатися, наскільки файною може бути з неї господиня. Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
1: День на Острій ФМ. День на Острій ФМ.

твоїх ні, бо немає сенсу словами кидати лиш жінки з метуті свого серця сні, бо немає за тебе краще, я добре знаю, і десь далеко там за небо край. Ти звідиш мені, коли так далеко.

0: Підкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Ти слухаєш радіо «Острої ФМ», «Острою 17.21», а я тим часом в інтернеті вичитала суперкорисну інформацію для чоловіків. То ви мені дякувати за неї будете, але трошечки пізніше. В чому сенс весь полягає, що за допомогою одного запитання ви, чоловіки, можете легко, просто дізнатися, а наскільки файна з неї вийде господиня? А знаєш, що за запитання все просто, треба запитати, який у тебе знак зодіаку? Зодіаку. Тому що найкращі господині, вони мають який знак зодіаку? Це діва, це телець, це козиріг, а ще рак. Зібралися якось, напевно, астрологи і вирішили, що саме ця четвірка є тими панянками, які все роблять ідеально. І взагалі вони є найкращими господинями. Вони болісно ставляться до порядку буцімто, але разом із тим вони все виконують максимально класно і на ура. Але знаєш, що мені хочеться сказати? Мабуть, тому що я не діва, не козиріг, ну взагалі там немає мене в переліку. Але що хочеться сказати? Що у кожній жінці має бути загадка, так? І нехай знак зодіаку, так само, як і вік, буде загадкою для чоловіка.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 17.23 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а от з ким треба спати, аби сон був кориснішим, міцнішим, кращим. Не з чоловіком, не з дружиною, це я тобі можу сказати відразу, по секрету. А ось з ким? За 5 хвилин усі деталі.
2: Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
6: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
7: Деталі акції на сайті Телелан.
6: Телелан – провайдер майбутнього.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
9: Собі забрала ключі.

0: Острія 17.30, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а нам усім теж дещо треба зробити, як і співала співачка Лама. Нам усім треба спати із собаками, тому що спати з собаками виявляється набагато корисніше, аніж спати із другою половинкою. Справа в чому? Справа в тому, що якість сну у собачників після пробудження виявляється набагато кращою. Не знаю, хто проводить такі експерименти, кому в голову спала ця думка, що дружину або чоловіка треба відправити на диван, а натомість лягати в ліжко спати із собакою, я не знаю. Тим не менше, результати є такими, що якість сну у собачників, вона набагато краща, особливо, якщо десь там у твоїх ногах сопить твій улюблений чотирилапий друг. Каже, що все це пов'язано з почуттям комфорту, безпеки, а також більшою активністю через прогулянки. Ну, як мені здається, що спати в будь-якому разі добре на ліжку, так? А от хто з тобою там спить у ногах? Ну, інколи буває таке, що чоловік, інколи буває таке, що діти. У мене це дуже часто, але собака ще не пробувала.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: Погода.
0: Щодо погоди, то сьогодні вона нас тішить. Правда, дуже-дуже тепло, навіть парко, так? Синоптична картина у Стрию, Львові та Сколі, забігаючи наперед, скажу, вона менш-більш одинакова. За винятком того, що у Стрию, а також Сколі, синоптики дощу не прогнозують на сьогодні. А ось у Львові каже, що на 18 годину близько того часу очікується дощ, можливо, навіть гроза. Температура зараз у Львові сягає плюс 25. Це вже не 27, що було годиною раніше. Ні, температура вже опустилася, тому цілком можливо, що вже десь там збираються дощові хмари. У нас у Стрию все тихо, хмари є, але дощу не планується. На термометрах зараз маємо 27, це найбільший даний максимум. На 21 годину планується плюс 22. Дощу сьогодні не чекаємо, а ось уже завтра по обіді ще й як.
1: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».
3: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий ФМ.
1: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Третя цифра тризначного пін-коду – 9.
0: Отакої. Третя цифра тризначного пін-коду прозвучала щойно, отже в тебе є ще кілька хвилин для того, аби знайти свій телефон, відкрити там Viber, Telegram і написати увесь тризначний пін-код у правильній, зауваж, послідовності на Стрий Viber чи Telegram. Його номер 098 10 11 123. Повторюю ще раз. 098 10 11 123. На кону у нас сьогодні два квиточки на концерт до Ірини Федишин, а ось кому вони дістануться, буде обирати рандом уже за 5 хвилин далі. Тому дочекайся результатів.
1: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 17:42, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Цей час настав, час дізнатися, хто сьогодні заробив собі два квиточки на концерт до Ірини Федишина. Я нагадую, що така можливість є у кожної з наших слухачів. Для цього потрібно що? Потрібно уважно слухати Стрій ФМ. Для цього потрібно збирати тризначний пін-код. І саме в момент, коли ти почуєш третю цифру, надсилати увесь тризначний пін-код на Стрій Вайбер чи Телеграм. За числа усіх, хто саме так і зробили, рандом була обрана наша слухачка Іванна, чий номер закінчується на 082. А отже, Іванна сьогодні стає переможницею. Ледь не забула, а пін-код то треба сказати? Треба, 369. Отож, усі надсилали правильний пін-код, що насправді мене дуже тішить. Усі максимально уважно слухають Стрій ФМ. Квиточки у нас є багато. В цьому друга гарна новина. Ще більше шансів для того, щоб заробити собі подарунок. Класний подарунок від Стрій ФМ ти матимеш уже завтра вранці. Тому вмикай Стрій ФМ, вмикай передачу «Ранок» на Стрій ФМ. Слухай уважно, збирай тризначний пін-код та вигравай подарунки в ефірі на Стрій ФМ.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
1: Далі нас чекає реклама, а після будемо слухати Юліка. Людмила Ясінська.
2: Але ніч яскравим близько.
1: А ще казка. Усе це і більше лише на Стрій ФМ після реклами. Це радіо твого міста у Стрію 17:43. Усім привіт.
3: Реклама.
4: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 06 066-083-1252.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
7: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
8: Ти тільки мій.
9: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
10: Інформаційна підтримка «Радіо Стрій ФМ».
11: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
12: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрій ФМ. Мелодія в душі або в душі.
13: Партнером гри є магазин МТА.
14: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
1: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Стрий FM.
1: Стрийський АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії D та D1, відповідальність, а ще пунктуальність. Що пропоную тобі? Це офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, бронювання, а ще гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз: 063-285-54-77.
0: 3FM.

0: Рівно 18 та острі головні новини просто зараз у студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про посилення відповідальності за незаконні дії ТЦК, про унікальну операцію, яка врятувала життя Стриянину і важливі домовленості України і Латвії в оборонній сфері. Більше за мить новинах. Тюрма світить за незаконне утримання людини в ТЦК. Відповідний законопроект зареєстрували в Раді. Якщо закон приймуть, то від 5 до 7 років ув'язнення загрожує за безпідставне утримання громадян, перевищення строків затримання або обмеження зв'язку. Якщо такі дії супроводжувались насильством або ж стосувались неповнолітніх, покарання може становити до 12 років позбавлення волі. Документ наразі лише зареєстрований в парламенті, ще має пройти розгляд і голосування.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Трансплантацію нирки від посмертного донора вперше провели в університетській лікарні імені Данила Галицького у Львові. Пацієнтом став мешканець Стрия, який 3 роки боровся з важкою хворобою нирок. Донором був 50-річний львів'янин, родина якого після констатації смерті мозку дала згоду на донорство органів. Завдяки цьому вдалося врятувати 3 пацієнтів. Для лікарні це перша подібна посмертна трансплантація. Наразі пацієнт проходить післяопераційне відновлення.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Угоду про спільне виробництво дронів підписали Україна і Латвія. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Документ передбачає довгострокову співпрацю у сфері безпілотників та захисту від повітряних атак. За словами глави держави, така взаємодія допоможе посилити безпеку критичної та цивільної інфраструктури.
2: Економічні новини.
1: Інфляція в Україні сповільнилась вперше за 4 місяці. За місяць ціни зросли приблизно на 1%, повідомив Держстат. Найбільше подорожчали фрукти на 11%, а яйця подешевшали на 15%.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Сторічний дуб росте в Стрию на території 34-го училища. З цієї нагоди в нашому місті пройде урочиста академія. Захід також присвятять 170-й річниці від дня народження Івана Франка спеціально. З цього приводу запросили правнучку великого каменяра. Урочистості пройдуть завтра на території 34-го училища. Початок заходу о 12-й годині. Це були новини на Стрий-ФМ. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого вечора. За годину почуємось.
2: Погода.
0: Погода в Стрию сьогодні на вечір очікується переважно хмарна, але зараз сонця вистачає. За вікном плюс 27. Завтра нас очікує хмарна погода майже на цілий день, по обіді можливий дощ, а максимальна денна температура становитиме близько 25 градусів. Сонечка насправді сьогодні дуже багато, я ледь можу відкрити очі для того, щоб побачити один чи інший комп'ютер. Насправді гарна погода, тому давай нею насолодитися спо.

0: вона. Можливо, хтось захоче морозива після робочого дня. Я так, я дуже хочу морозива. А тобі хочу побажати приємного вечора, гарного вечора, мирного вечора. І нагадую, що ми почуємося вже завтра рівно о 13-й, а з 7-ї години ранку над твоїм настроєм чеклуватиме Христина Сонце у передачі «Ранок на стрифам». Тому залишайся разом із нами на 101.0. Усім па-па!
1: Це була передача «День на Стрий ФМ».

0: FM.
1: Плануєш святкування? А кафе «Юрмала» пропонує банкети від 700 гривень з особи для будь-яких урочистих подій. Також кафе «Юрмала» надає послуги кейтерингу. Доставить твій банкет у будь-яку точку Стрия. Деталі та замовлення за телефоном 096 608 55 87. Повторюю ще раз, 096 608 55 87.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market. Відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
5: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
6: Вимкіть ймо тарифів вашого оператора.
7: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
8: Лікарська ковбаса ДСТУ від Салтівського м'ясокомбінату зі знижкою 33%.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий». Це

0: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрияг запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
1: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір — усе в одному місці. Будівельний супермаркет Арс.
2: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия в студії Оля Новак. Далі головні тези Зеленського на зустрічі з лідерами Північної Європи, чому в Україні блогерам можуть заборонити знімати на вулиці і важливі домовленості України і Латвії в оборонній сфері. Деталі за мить. Без України Європа беззахисна. На цьому наголосив Володимир Зеленський на зустрічі з лідерами Північної Європи та Балтії. Президент зазначив, що членство України в НАТО – це єдиний спосіб гарантувати реальну безпеку на континенті. Для посилення спільних позицій він назвав три головні кроки – це дипломатичний наступ, захист неба та рух до Євросоюзу.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Щоб захистити права людей, в Україні можуть посилити правила щодо зйомки в громадських місцях для контенту в соцмережах. Згідно з законопроектом, людину не можна буде знімати без її згоди, якщо вона проти. Також можна буде вимагати видалити або виправити відео чи фото з недостовірною інформацією. Для мешканців це означає більше захисту особистого простору, але й жорсткіші правила для блогерів і створення контенту в TikTok та інших соцмережах. Угоду про спільне виробництво дронів підписали Україна та Латвія. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Документ передбачає довгострокову співпрацю у сфері безпілотників та захисту від повітряних атак. За словами глави держави, така взаємодія допоможе посилити безпеку критичної та цивільної інфраструктури. Потужний вибух біля Бєлгорода. Генштаб підтвердив удар по складах боєприпасів Росії. Зазначається, що вчора та в ніч на сьогодні підрозділи Сил оборони України уразили низку об'єктів російських окупаційних військ, зокрема склади боєприпасів, пункти управління противника, логістичні хаби. Загалом Збройні сили України завдали ударів по Бєлгородській, Курській областях та окупованих районах Донеччини.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: І на завершення цього випуску новин про хороше. Стрийські дзюдоїсти вибороли золото на змаганнях. У Мшанах на Львівщині відбувся турнір з дзюдо серед юнаків 2016-19 років народження. Стрийські спортсмени з дитячо-юнацької спортивної школи здобули три золоті нагороди. Під керівництвом тренерів Романа Гордовича і Ольги Рапової перемогли Ілля Савлов, Захар Кличко та Микита Гудаченко. Вітаю з високими здобутками. Надалі бажаю лише перемог. І нагадаю вам, що ви слухали новини на Стрий ФМ. В студії для вас працювала Оля Новак. Бажаю вдалого вечора. Завтра о 8:00 з наступним випуском новин. Почуємося.

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
6: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від «Телелан» улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
7: Деталі акції на сайті «Телелан».
6: «Телелан» – провайдер майбутнього.
8: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція».

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

те, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я б заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Стрим FM.
1: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього. З чистого арку

0: вірю, і його новий старий лист.
1: Тобі своє серце.
0: Свіжу річ Анастасії Приходько. А там?
1: А там шукаю тебе добро. Тут...
0: Групу Розквіт та їхні хвилі. Білого Бо зі стінами. Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спірін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
2: Слухоманія.
0: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
3: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом. І, знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
0: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі, і зараз презентують.

0: першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.
1: Твоє

Творчої з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Names» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат. Вітер

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «Ата». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.
2: А там є моя любов, запалю я знов в жилах свою кров.

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

Група «Розквіти» з пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».

0: Стіни Білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Іліасом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя.

душе з меча і вогню. Не з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч.

0: що дається згори. Це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: з пращурів. Звільнись від ворожих пазурів. Відчуй, що ти можеш більше. Щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухоманія. Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі».

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат, чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця і музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати. Швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як. Почуємось.

Східні практики, вино з Берзуфа. Вітер з Атлантики, так дивно бути з тобою поряд. Коли свобода, найвищий поверх.

you and for us, for you and for us, for you and for your.

Східні практики, вино з борзуфа. Вітер з Атлантики, так дивно бути з тобою поряд. Коли свобода, найвищий поверх. Ти поживі.

дорослі стануть дітьми. І повіримо ми всі в чудеса, що війна – то жахливий був сон, якого більше нема.